0: sra osuru nyansa ma kalifoi na osuru doni bi mfa no asafoma no nie nyina nye ma ko nye ntwe bofo no anyume ere wase ba e bo ni muni asre mi ni mso ba ye mfa kam ye ka huna brist sane onyamba sakro no ni sane wo ye fidie so nyumre na mun tiem pa bo dosun ku am do yen mun tan wo efidie so na mo je empa bo se be e ba fori ya ni nye mo ni madom Yesu Kristo ni muti amen
1: amen
2: amen amen wo so